luko waral moy gis na ko xamni noko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti dasalem lalam def ko fa dem politique légi politique bi nga xamné nak mo am sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yonnante bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamadu ko dara bëgg ay yu bari koy waral yu bari lan la lay jural khalis motax yonnante ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatou baye ko fi yor ko di Allahu akbar ak dirham wa dinar motax seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amuni musawwin dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanu wul ñaar deureum lañu yamale musawwin dinara ayni bil madar ban gisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del la ñamale musawwin dinara ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran ustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalis tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalis tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug ustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko netlé sax da ngeen ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ni ci dojji jëm marché ba waye gona yek mère yi may romb ci mbéd bi kuma é wa seigne moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après c'est mbam lu ci né yonnou sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam yon nit kott nako togguti abi urayra mbam ma bolé len wangitu ñom ñaar ñep ñaan daan waaw ñaar ñep ñaan daan yonnante bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ni wala immuni ko way rusna ma daan yonnante yalla bi ñet yon nak lolu musna ko waral rek te dem waral rek te dem ay borom xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak légui da wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu degg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasmu wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ñen ñi fexé naño jaxaso ak borom possède yu diisi ñi dewe leen ñen ñi fexé naño jaxaso borom kalpé yu diisi ñu dewe leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet rek